0: مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی کے دور دراز علاقوں میں شدید بارش ہوگی. اسی طرح کی صورتحال جموں کشمیر، لداخ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اڈیشا، پنجاب، اتراکھنڈ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان میں رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کے دوران مغربی ہمالیائی خطے کے دور دراز علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں کل رات سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران ریاست کے 9 ضلعوں میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پورے ہماچل پردیش میں مسلسل بارش کی وجہ سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کئی مقامات پر تودے گرنے سے تقریباً 106 سڑکیں بند ہیں، جبکہ 66 ٹرانسفارمرز اور 19 پینے کے پانی کی سپلائی کی اسکیمیں بھی متاثر ہوئی ہیں. شملہ کے موسمیاتی مرکز نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران 3 ضلعوں کانگڑا، سرمور اور منڈی میں بارش کے تعلق سے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. 6 دیگر ضلعوں اونا، بلاسپور، ہمیرپور، چمبا، شملہ اور سولن میں بھی شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. انتظامیہ نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ شدید بارش کے امکان کے مد نظر محتاط رہیں اور ندیوں، نالوں اور لینڈ سلائڈ کے خطرے والے علاقوں سے دور رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: اتر پردیش میں ہر گھر ترنگا مہم سے متعلق پروگرام ریاست کے تمام مدرسوں میں جوش و خروش کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اقلیتی وحدود کے وزیر دانش انصاری نے ہدایت دی ہے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ اور نوجوانوں کو اس مہم میں شرکت کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے مدرسوں میں قومی پرچم فہرانے، قومی ترانہ گانے، حب الوطنی اور عظیم مجاہدین آزادی کے تعاون سے جڑی بیداری کے پروگرام کا انعقاد بھی کیا جائے. کل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گورکھپور ضلع میں ترنگا یاترا کی قیادت کی. انہوں نے کہا کہ ہر گھر ترنگا مہم مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت ہے اور لوگوں سے اپنے گھروں میں فخر کے ساتھ قومی پرچم لہرانے کی گزارش کی. خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری.
0: ساون شیوراتری کے موقع پر بڑی تعداد میں عقیدت مند آج کانوڑ یاترا کے اختتام پر بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: کانوڑ میلے کے 12 دن کل 63,60,000 عقیدت مند ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر روانہ ہوئے. ہریدوار میں ڈاک کانوڑ کی بڑی تعداد موجود ہے. اس یاترا کو محفوظ تر بنانے کی خاطر سنان کے بڑے گھاٹوں، کانوڑ یاترا کے راستوں اور حساس مقامات پر سیکیورٹی، ٹریفک، صحت اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. راجدھانی دہرادون میں مختلف مقامات پر کانوڑیوں کی آمد و رفت کے راستوں میں تبدیلی کی گئی ہے. ہریدوار سے پوتر گنگا جل لے کر روانہ ہونے والے عقیدت مند آج اپنے اپنے علاقوں میں مختلف شیو مندروں میں بھگوان شیو کو جل پیش کر رہے ہیں. اس طرح اس سال کانوڑ یاترا اختتام کو پہنچ رہی ہے. دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: نائجیریا کے لاگوس میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی کامن ویلتھ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے اپنی مہم کا زبردست طریقے سے آغاز کرتے ہوئے 4 سونے کے تمغوں سمیت 17 تمغے حاصل کیے. تلوار بازی کی اس چیمپئن شپ کا آغاز اتوار کو ہوا تھا، جس میں بھارت نے 4 سونے کے، 4 چاندی کے اور 9 کانسے کے تمغے جیتے. خواتین کے زمرے میں جوائس اششٹا نے فوائل میں سونے کا، جبکہ کنک لکشمی نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. پراچی نے اے پی میں سونے کا، جبکہ نویدیا نائر اور انوپریا نے کانسے کے تمغے جیتے. سیبر زمرے میں جیفلن نے سونے کا، آخاری نے چاندی کا اور شریا گپتا نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا. ملک آج انقلابی مجاہد آزادی خدی رام بوس کے 119ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. وہ بنگال کے ان بھارتی انقلابیوں میں پہلے فرد تھے جنہیں 1908 میں آج ہی کے دن برطانوی حکومت کی جانب سے پھانسی دی گئی تھی. اس نوجوان انقلابی کو یاد کرنے اور ان کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے. خدی رام بوس انتہائی کم عمر میں بھارت کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے اور برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد کے سب سے کم عمر شہدا میں سے ایک بنے. صرف 18 سال کی عمر میں انہوں نے برطانوی نو آبادیاتی راج کو ختم کرنے کے مقصد سے کی جانے والی انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ کونن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی

0: نیتیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، سرکار طلبہ کے مسائل پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن سرکار کے موقف کو دھیان سے سنے، ہنگامے سے بچے۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے، آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین، گولا گھاٹ میں 52,000 افراد متاثر۔ اسی اخبار نے کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے اور اس میں متعدد ہلاکتوں کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ ایشیائی شیروں کی تعداد 10 سال میں بڑھ کر 891 ہو گئی، روزنامہ پرتاب نے وزیر ماحولیات و جنگلات بھوپندر یادو کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ صارفین کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام مفت رہے گا۔ حکومت نے مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے، جس سے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ جھارکھنڈ کے طلبہ احتجاج کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ طلبہ پر لاٹھی چارج کے خلاف بی جے پی نے آج جھارکھنڈ بند کی اپیل کی ہے۔ مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نائجیریا کے شہر لاگوس میں منعقدہ 23 سال کی عمر تک کی دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 4 تمغوں سمیت کل 17 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विजन एंड वॉइस।

0: مشاعروں کے ذریعے شعرا اکرام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ عظیم ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: ارے للو کی اماں، ارے کہاں ہو بھائی؟ ارے جلدی سے کھانا لگا دو، بہت زور سے بھوک لگی ہے۔
2: کھانا تو ایک دم تیار ہے، بس تم ہاتھ منہ دھو لو، میں ابھی لگائے دیتی ہوں۔
1: ارے بھگوان، کھیت میں پانی دیتے دیتے ہاتھ تو بالکل اچھی طرح سے دھل گئے، یہ دیکھو بالکل صاف ہے میرے ہاتھ۔
2: پھر بھی للو کے باپو، کھانا کھانے سے پہلے آپ کو صابن سے اچھی طرح سے ہاتھ دھونے چاہیے۔
1: وہ بھلا کیوں؟
2: صابن سے ہاتھ دھونے پر ہاتھوں پر چپکے سارے کیٹاڑو دھل جاتے ہیں اور ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔
1: ارے واہ للو کی ماں، ارے آج تو بڑے گیان کی باتیں کر رہی بھائی، کہاں سے سیکھ کر آئی یہ سب باتیں؟
2: کل گرام سبھا میں ڈاکٹر صاحب بھی سب بتا رہے تھے، اور للو کے باپو مجھے بھی یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اور شوچ جانے کے بعد صابن سے اچھی طرح سے ہاتھ دھونے چاہیے۔
3: دیکھیے، صحیح طریقے سے ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ کئی لوگ ہاتھ دھونے کے نام پر کیول انگلیوں کے پور دھو لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہاتھ دھل گیا۔ ہاتھ تبھی صاف ہوتے ہیں جب انہیں صابن سے اچھی طرح مل مل کر صاف پانی سے دھویا جائے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے ہاتھ دھونے کے بعد اپنی شرٹ یا پینٹ سے ہاتھ پونچھ لیتے ہیں، اور گھر کی مہیلائیں ساڑی کے پلو سے ہاتھ پونچھ لیتی ہیں۔ یدی ایسے ہاتھ پونچھا جائے تو ہاتھ دھونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دھونے کے بعد ہاتھ صاف کپڑے سے پونچھے جانے چاہیے۔
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो जयपुर।